iskra, kurni ronto iskra. Itse lumpre, itse. Veisy tuva laaja, veisy. Kusse kurni ronge, heksi, kusse kurni. Yleni ja mylleksi, yleni.

0: Scavani. No se porri e fondenan. Azzai se etinen ilma, tarko attakainen taivas, onko selvä ilman rannat. Selvänä etinen ilma, kaakea takainen taivas, pieni on pilvi pohjoisessa. Pilven lonka luoteessa, pieni
1: Joo, varsin valehtelit.

0: quae vult Kyrio coppe voita
1: sin vale telitki avut oida eine olle eikä Kyrio coppe voita

නිමිසෙන් හින්ත මක්සත් කයිගෙන් ei ole matkaa ilman paluuta, ja kuolema on syntymisen hinta. Miten ei jää käteen, ja Sampo menetetään, tuhoutuu. Jos menet kenttaurien tähtiin alfaan, niin valon nopeutta matkaasi teet 5 vuotta. Kun palaat, hintana on 100 vuotta, ja matkasi on menetetty. Oman maailmasi ulkopuolella ja olematon, ikuisen matkan ikuisesti väistyvä ja kenties olematon määränpää. Siksi täytyy heidän Sampo menettää kumpienkin, Kalevan ja Pohjan. Ja eikö mitään jää? Kannattaako siis nyt edes laulaa saavuttamatonta unelmaa? Kannattaako laulaa menneen talven satamatonta lunta? Kyllä, kyllä, vain se kannattaa. Elämä on yhtä loputon kuin näkykenttämme on rajaton. Ja kun sen laulamme on se nyt ja täällä, ikuinen siemen. Unelman raunioiden kappaleet ne haudataan ja unelma syntyy niistä uudelleen.